0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: רדיו ג'י אם זה votre רדיו ג'י ומרסי

האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפה.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבן אמר ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחק אמן יחו ונוביו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

ישתבח ויתואר ויתום ויתן נשיא ויתן דר ויתעלה ויתן לל שמיד וקודשה וריחו לעילה מקובל חטא שיבתה ושרעתה ונשמתה.

0: שמחתנו, אל מלך יושב הכיסא רעני,
1: ישראל
0: רעני, ואל הראש הרום, מעביר ראשון,
1: מעביר מלך הכרים,
0: עושה רעי הכושרים, עושה תנות ועשה רעי הכושרים.

כשינורו, ככל סדרות השפע, רשענו, מים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זה מהקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוות איך משמעות איך הצוות ולא שווה לנו, נוראת לסדיע כל הבעלינו, כאמת רשית ולאנו הרשענו. אשבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבי נבינו מחתאינו ברוך בעדברינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרב עבורינו ולתינו תל לשמה ופלד בתינו לזלים כוחנו ודוחים אלא שכל אמרינו משוח מולת בנו עשינו עולם עדינו סבלנו עשיך בנו אבל דבר שובענו כל הכם מידם סוף טוב עשו עבורנו חלקו חדמו אלוהינו ועשתנו עבורינו שבנו מעריך תאינו כסו ועבדנו ועדיין לא שבנו בתעייתנו

عاد مرد راحوا يا عرس كبيك انت بني مش امام كاش علي نملاحوا بعد وعسى ايرت وحوتو وواحا شينو يسرم علي عرتو عيت كبيس فوسيم اربع تفوتو ميوحاد به اشيره هو يهو بهوليه هو مثل حين فهم نوترين ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמך תקוות. על חסדך לביתך למרמוגים אל האלוהים. ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. ונותן בכלו פעמיים, חי וקיים, ומלא רחמים ומלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימינו ותעשה בימינו ולא תפעל כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קולנו ומקבץ תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אתה בדיוק ובורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ואל תשכחנו. תחמנו ואת ממנו, עשרנו בשרות טובות. אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות.

בשמיים עטרו היום וכל יום היום בתפילתנו. אמן. אז בתשובה שלמה לפניך. אמן. רואינו שבשמיים ועטים ושאינו בסברנו. אמן. ולפעה ואתה תענינו. אמן. רואינו שבשמיים זוכרים בזכות טוב לפניך. אמן. זכינו במשפטיך. אמן. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. אמן. חוס ורחם עלינו. אמן. שבשמיים תרים תמות עמוננו. תארינו בתומעותינו. יש בשמיים ימוד רחמך עלינו. יש בשמיים כבוש כובשנו. גדלת סמנו. יש בשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לוחצנו. נחמת לוחמנו. יש בשמיים אני משות בנו טובן עבודתך. יש בשמיים לקומת בקמתנו. לקום לקמד המעבדך השפוך. יש בשמיים סימוכת תפילתנו. סימוכת סוכת דוד הנופלת. יש בשמיים אני את עתרתנו. עלינו ביום קוראינו לך. עלית מעלינו. יש בשמיים פדינו בדי כל אויבינו. עלינו בדי יצרנו הרע. פרנסנו פרנסה טובה. יש בשמיים צווי אותנו.

لا وجدت خمي رأتيها إلى روح جزر دينينو خبين برحمي ورسول في اللتينو مش بشمعينو ولا بينو وقالينو ويبدعوا يا بخي إسرائيل يفاتحوا يا بخي إسرائيل يمدوا حق الشعب يا فرنسا אלוהינו שבשמיים שעת שמעתנו, ישלום בינינו, ישלווה באמינותנו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום בעולם, תן שלום במלכות, ישלום מותר לך ואתם בארץ, וזה הזורע מנחם לאוכל, תנחם לבי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים, תקוע תפילתנו כתור לפניך. בין שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, עשה מנעות לבשו חזור, ועד מקלמות כי אתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועת אף הביא אותך איתנו, ענינו בעת ומעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולחות ואדם, ולבטיך מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו אל חפץ ברשע,

יעשה למען יצחק מיחד והוא למיכל. אדוני יעשה למען יעקב ויענה בסלם ממרומיך.

תומך. אדוני, עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני, עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, עשה למען פנחס יזך קנה לשמך. אדוני, עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני, עשה למען הרוגים שרופים ולחות קדושת שמך. אדוני, עשה למען שמך. עשה למען שכינתה.

כשדיים. עשיר בגמולי חרב, עשיר מתן כושב מתרבל שנוחת, עשיר מלך מלבנים, עשיר מלך מושענו. מושענו בעלינו היום, כל יום היום בתפילתנו.

שבעת עשרתה ולחמתה דברה בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ברחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתירתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים דבר אחדכם כאשר דבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אמרו ולחבר עושה שלום ואמרו עקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו המקים של השיחה אדוני חדו השמועה בפייס אינם דחם קשור לבות אבנים ובסגורה הזמן יעמוד. כן, בכלל צריכה למה שבוא נקבי את זה שבאת אלפים ובורחתי לפשיד אדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד לא דעמוד חזות בואו יפדת ישראל וכל עבונותיו.

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדים החברים שלך, אני לא פרימיטיביים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתח,

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.